0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. І зараз хочемо трошки розказати про рекламу на хвилі 107.5 Коростень FM. Хочете, щоб про ваш бізнес дізналося більше людей? Розкажіть про свої товари та послуги тисячам слухачів.

0: слухачів. Замовляйте рекламу на радіо Користення ФМ 107.5. Яскраві рекламні ролики, приємна музика та ваша інформація прямо в ефірі улюбленої радіостанції. Користення ФМ 107.5. Почуйте своє місто, свою громаду, розкажіть про себе. Телефон студії радіо 096 615 96 30. Телефонуйте, пишіть на Viber чи Telegram та замовляйте рекламу вже сьогодні.
1: Радіочат на Користень FM.

Саме 9 вересня в середу відзначається дуже цікавий день. Всіх вітаю, тому що всі ми красиві і зовнішньо, і душею. Головне, тому що всі разом ідемо до миру та перемоги в своєму єднанні заради нашої України. Сьогодні Міжнародний день краси. І саме зараз поговоримо саме, знаєте, про еталони зовнішньої краси, які були в свій час у різні роки, у різні епохи. Тому що, взагалі, красива людина для кожного – це розуміння своє. Комусь подобаються більш худенькі, комусь більш пишні форми. Але щороку, щоразу, в різні епохи, все ж таки, еталонами краси були різні поняття. Ось, наприклад, як в стародавньому Єгипті. До речі, еталоном краси саме в стародавньому Єгипті була струнка фігура, вузькі плечі, довгі ноги, симетричне обличчя та виразні очі. Чоловіки і жінки, до речі, використовували косметику. Так, якщо ви дивилися фільми про стародавній Єгипет, то можете одразу побачити, що там і жінки, і чоловіки, вони мали ось таке бліде обличчя, тобто нафарбовані були, зокрема, і очі, і губи, тому такий був еталон краси колись у стародавньому Єгипті. А ось щодо стародавньої Греції, хто полюбляє читати взагалі міфологію, різні фільми дивитися грецькі, то могли помітити, що там еталоном краси були саме гармонійні пропорції тіла, спортивна статура, так, симетрія та природність. Особливо цінувалася ідея ідеальних пропорцій. Ну, взагалі, знаєте, там такі войовничі люди були на той час, дуже багато різних військових перипетій ставалося, тому, звісно, там ось головне це було мати мужнє тіло. Середньовічна Європа, до речі, еталоном краси середньовічної Європи, це була світла шкіра, хто бачив, там полюбляли, щоб такі були просто, я б навіть сказала, бліді жінки і дівчата, високий лоб, худорлявість, у жінок часто підкреслювали скромність і ніжність. А ось доба Ренесансу, це 15 та 16 століття. Популярними були пишніші форми. Саме під час Ренесансу, ну, вже, як кажуть, хто не дуже полюбляє дієт і полюбляє поїсти, саме в той час вважалися самими гарними. Світла шкіра, довге волосся та високий лоб. Повнота часто асоціювалася з достатком і здоров'ям. До речі, в добу Ренесансу завжди вважали, якщо жінка така мала більш пишні форми, то вона здорова, а це означає, що обов'язково потрібно з нею одружуватися, тому що будуть здорові дітки. Так, ось така була розуміння під час доби Ренесансу. А ось саме доба 17-18 століття. Саме тоді з'являється таке розуміння, як аристократична блідість. Перуки тоді вже носили, всі ми знаємо з фільмів, складні зачіски, корсети та декоративний одяг. Уявляєте, як взагалі дуже-дуже було тяжко дівчаткам носити ті корсети. Це настільки все здавлювало, так було тяжко дихати, але заради краси вони витримували це аж до пізнього вечора. Важливими були вишукані і статус. А ось у 19 столітті у моді знову все ж таки продовжують бути корсети, також тонка талія та фігура пісочний годинник. Саме така мода була в 19 столітті. Наприкінці століття популярною стала також спортивніша зовнішність. У 1920-х роках після Першої світової війни ідеалом стала більш хлоп'яча фігура. Струнке тіло, коротке волосся, невеликі груди – дівчатка, які були схожі на хлопчиків, були найкрасивіші. Ну, так вважало суспільство. 1950-ті роки повернулася жіночність. Пишні груди, стегна, вузька талія. Яскравим прикладом саме в той час це був, звісно, образ Мерлін Монро. Ось саме Монро була ідеалом краси у 50-х роках. А ось у 60-х-70-х роках популярною стала дуже струнка, майже худорлява фігура. Пізніше поширився природніший і спортивніший
образ. Підходимо вже трошки до ближчого нам часу, це 80-90-ті. У 1980-х цінувалася спортивна підтягнута статура, а в 1990-х дуже худорлява фігура була еталоном краси, яку часто називають естетикою «hairy cheese». 2000-ні засмага, худорлявість, плоский живіт і гламурний образ були особливо популярними. Ну і вже ми пам'ятаємо ті роки, які зараз я назву. Звісно, це 2010-ті, великий вплив соціальних мереж розпочався, популярними стали виразні брови, великі губи, тонка талія та округлі стегна. А вже у 2020-х і зараз стандарти стали більш різноманітними. Одночасно популярні це і спортивність, і природність, і різні типи фігури, індивідуальність і боді-позитив. Головна зміна – еталон краси ніколи не був постійним. Він залежав від моди, економічних умов, мистецтва, медіа та уявлень суспільства про здоров'я і статус. Те, що вважалося ідеальним в одній епосі, в іншій могло бути зовсім непопулярним. Але кожен обирає свою красу.

Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища.
за відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій
повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Актуально.
1: Як проходить ремонт вулиці Богдана Хмельницького наразі? Про це наші журналісти поспілкувалися із начальником управління житлово-комунального господарства Валерієм Мартинюком.
2: Ділянка, ви там, якщо бачили, це ділянка від переїзду до дитячого садочка. Там, ну, трохи не доходимо до дитячого садочка. В рамках поточного ремонту, відповідно до нормативних документів, проводиться поточний ремонт дороги з укладанням нового асфальту. Наразі вже роботи з реалізування виконані. Працівники зараз проводять, підрядні організації проводять зараз викладання нових колодязів інженерних мереж, будуть нові люки, поставлені плити, і вже потім будуть робитися асфальтні роботи. По інформації підрядника, він це планує завершити протягом цього тижня. А як вже буде, ми побачимо.
0: Актуально.

цих полів. Розум холодний, як арес волів, тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів, бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів, так і я вже з болотяних бісів настинав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму, ім'ям світла

0: Говорить Коростень FM.
1: Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південь.
2: Головні новини тижня на Коростень FM.
3: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на водопостачання. Каналі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже не багато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та 2 тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники «Скелі» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка у ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
2: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Пока-пока.
1: Коростань FM 107.5.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на водоканалі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом. Смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже небагато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбінкап-2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та 2 тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники «Скелі» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка у ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Втомилися від нудних стін? Понад 1000 видів стильних шпалер від класики до модерну. Трендові фактури якісного виробництва, що легко клеяться, не вигорають та стійкі до миття. Вдягніть вашу оселю у затишок. Чекаємо на вас з вівторка по п'ятницю з 9 години до 17 та в суботу і неділю з 9 години до 15 за адресою місто Коростень, базарна площа 10А. Телефон для довідок 097 413 49 12.
0: Реклама на Коростень FM.

Якщо у вас є якась ідея, яку ви хочете реалізувати в життя, можете зробити це просто від сьогодні. Тому що саме 10 вересня відзначаємо День обміну ідеями. Розкажіть про свою ідею ввечері родині, подрузі, мамі, чоловіку, доньці, сину. І, можливо, саме вони її підтримують, і ваша ідея дійсно реалізується, і ви, наприклад, відкриєте власну справу. До речі, на сьогодні ми будемо ще розповідати в ефірі про те, що власна справа, державна програма взагалі змінюється, там виділяється більше коштів, тож реалізація цікавих ідей може бути підтримана державою і, можливо, сьогодні стане першим кроком, що ви вже бізнесмен. Отож, цікаві людські ідеї та винаходи дивні, геніальні, смішні або такі, що виникали випадково. До речі, дуже багато цікавих ідей, які вже реалізовані в життя. Хто подумав, що колись дійсно коли говорили про роботів, що вони вже з'являться в житті. А ось подивіться в інтернеті, вже роботи-поліцейські вчора вийшли на вулиці, вже їх знімали за кордоном. Це дуже дивина цікава. І, до речі, я не можу розповідати, де що, але в Києві вже серед наших медійних колег навіть є робот-радіоведучий. Так, його представлення ще не було, але насправді вже я бачила відео, світлини, як він працює, як він розмовляє. Це вже, знаєте, теж крок до реалізації ідеї. Отож, одна із цікавих ідей, про яку зараз я вам розкажу, вона виникла в Японії. Вуха кота, які рухаються від думок. У Японії створили некомімий обруч із котячими вушками, які реагують на мозкову активність. Під час концентрації вуха піднімаються, а в розслабленому стані опускаються. Уявляєте, ось такі обруч є. Коли, наприклад, ви дуже знервовані, ваші вушка будуть стояти, а коли ви розслаблені, вони будуть падати. Ну, це як в авто, знаєте, коли ми закриваємо авто, зачиняємо дверцята, вушка одразу так припускаються там, де скло, і вже видно, що авто зачинене. Робот, який годує бігуна помідорами. Це теж один із цікавих таких винаходів, теж ідея, яка з'явилася і вже реалізована в життя. Теж японська компанія створила пристрій, що під час марафону міг подавати спортсмену помідори прямо з конструкції на спині. Єдине, мені цікаво, чому помідори, чому не вода, чому, я не знаю, не морозиво, тому що, а чому помідори, це потрібно, мабуть, загуглити і перечитати, навіщо бігуну саме помідори. Ну, я сподіваюся, він не кидається ними в сусіднього бігуна і таким чином виграє свій старт і прибігає швидше до фінішу. Наступний винахід дуже цікавий – це автомобіль-колесо. У 1930-х роках випробовували величезне моторизоване колесо «Дайнесфір». Воно могло розганятися приблизно до 48 кілометрів за годину, але керувати ним було надзвичайно складно. Ось так. Також є світні автомобільні шини. У 1960-х роках Глодір експериментувала з шинами синтетичної гуми, які підсвічувалися зсередини. Ну, це як кросівки. Щось на кшталт цього. Також один цікавий винахід. І, до речі, якщо ви подивитеся, наразі вже такі ось 3D-принтери, їх купують навіть додому. Звісно, вони коштують десь приблизно 50 тисяч доларів. Можливо, не кожен може собі купувати, але вже є родини. Я сама бачила в Тіктоці, які вдома з дітками на цьому 3D-принтері виготовляють різні навіть декоративи для квартири, і різні іграшки для діток, якісь тарілочки, вазочки з'являються декоративні вдома. Тому ось винахід 3D-принтера, він вже реалізовується серед звичайних простих людей вдома. 3D-принтер із комаром. Уявляєте, у 2026 році серед лауреатів жартівливої наукової премії IG Nobel відзначили дослідження, де як сопло для 3D-друку використовували хоботок мертвого комара. Ось так. А ось ще один винахід – це старі труси як науковий інструмент. Ну, жартівливе в нас сьогодні обговорення, тому різні ідеї обговорюємо, які дійсно втілені в життя. Вчені досліджували, чи можна заступеним розкладання бавовняної білизни оцінювати стан ґрунту. Ідея отримала
теж IG Nobel, до речі. А ось ще один винахід – це молоко тарганів. Дослідники вивчали поживні властивості кристалів із секрету тарганів. Ще одна з дивних наукових тем, яка теж відзначена IG Nobel. А ось ще такий цікавий факт, ідея – це мікрохвильовка через шоколадний батончик. Інженер Персі Спенсер працював із радарною технікою, коли помітив, що випромінювання розплавило батончик у його кишені. Це стало одним із поштовхів до створення мікрохвильової печі. А ось ідея така теж дуже цікава. Це від PostIC, виник завдяки невдалому клею. Спочатку створили клей, який виявився занадто слабким для звичайного використання. Згодом знайшли йому ідеальне застосування – це багаторазові папірці, які можна приклеювати і відклеювати. Взагалі, дуже багато винаходів колись, з яких люди сміялися, уявляєте, із літаків, із велосипедів, автомобілів, телефонів та навіть парасоль. А сьогодні вже без них ми не уявляємо свого життя. Тому якщо у вас є дійсно крута ідея, спробуйте її реалізувати в життя. Чому? Можливо, саме ваш винахід теж отримає IG Nobel і ви станете відомими в країні, а людям комфортніше буде жити.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Всіх вітаю з чудовою неділею, тому що неділя – це час відпочинку, перезавантаження для того, щоб розпочати з понеділка новий робочий тиждень. 13 вересня – неділя. Взагалі, немає нічого кращого сьогодні, ніж вересневий ранок, день і вечір, коли повітря ще тепле, але вже відчувається осіння прохолода. Сходіть взагалі сьогодні на сніданок, на обід, на вечерю поза домом. Перевірте це. Ось така порада для всіх знаків зодіаку, а тепер поокремо. Овни. День обіцяє бути енергійним, захочеться щось змінити або нарешті взятися за справу, яку давно відкладали. Не поспішайте, одна добре продумана дія принесе більше користі, ніж 10 поспішних. Тельці. Захочеться комфорту, смачної їжі та спокійної атмосфери. Це чудовий день для відпочинку і приємних покупок, але краще не витрачати гроші імпульсивно. Близнюки. Можете отримати цікаву звістку або несподівано зустріти людину, з якою давно не спілкувалися. День сприятливий для розмов і нових ідей. Раки, настрій буде трошки задумливим, не варто змушувати себе бути веселими, якщо хочеться тиші. День добре провести вдома або в компанії найближчих людей. Леви, на вас чекають взагалі сьогодні привернення уваги звідусіль. Це гарний момент для самопрезентації, творчості або романтичної зустрічі. Тільки не намагайтеся всім щось довести, леви, сьогодні. Діви, можете відчути бажання навести порядок не лише навколо себе, а й в думках. Запишіть плани на найближчий тиждень. Це допоможе позбутися зайвого напруження. Терези, день сприятливий для любові та дружнього спілкування. Якщо між вами і кимось залишилася недомовленість, щира розмова може все змінити на краще. Скорпіони, а ось ви не поспішайте довіряти першому враженню. Сьогодні ви можете побачити ситуацію глибше, ніж інші. Увечері добре побути наодинці та відновити сили. Стрільці, душа вимагатиме свободи та нових вражень сьогодні. Влаштуйте собі маленьку пригоду, прогулянку новим маршрутом, поїздку або спонтанну зустріч. Козороги, навіть у вихідний можуть з'явитися думки про роботу та майбутні справи. Спробуйте відкласти їх хоча б на кілька годин. Відпочинок зараз не менш важливий за продуктивність. Водолії, можете несподівано зрозуміти, чого насправді хочете від певної ситуації. Не ігноруйте цю думку, водолії. Хороший день для нових планів і творчих занять. Риби. День для душевного перезавантаження. Менше новин, соцмереж і зайвої метушні. Більше музики, природи, фільмів або спілкування з дорогою людиною. І порада дня для всіх. Не намагайтеся передбачити все, що станеться завтра. 13 вересня краще прожити повільніше і звернути увагу на те хороше, що вже є поруч.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на водоканалі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже не багато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбінкап-2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та 2 тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники «Скелі» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка у ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Топ тижня.
1: Деруни від місцевих і велика музична програма у Сингаях 12 вересня в суботу відбудеться доволі колоритне мистецьке дійство. До речі, вже, як пишуть в рекламках, вхід безкоштовний, тобто вхід вільний. Тож, як бачимо, всі ми знаємо, що саме в другу суботу вересня, а це в нас припадає цього року 12 вересня, ми відзначаємо фестиваль дерунів. Офіційно в Коростені його не відзначають, але 17-й фестиваль дерунів відбудеться. І, зокрема, цим музичним проєктом, тому що, як говорила спочатку міська рада, мали відзначати фестиваль дерунів, і саме цей мистецький проєкт мав бути в Коростені. Але так як офіційно фестиваль дерунів ми не відзначаємо, все одно на музичне колоритне дійство можна завітати лише вже на іншу ділянку, це в село Сингаї. І зараз про це ми детальніше дізнаємося у координаторки комунікації проєкту де Дарії Гарнагі. Вона з нами на телефонному дзвінку. Мої вітання.
2: Доброго дня.
1: Мене звати Світлана, ми радіо Коростань FM 107.5. І дійсно хочемо нашим радіослухачам розказати про те, що завтра буде відбуватися в селі Сингаї. Завтра це 12 вересня, коли наша коростенська громада все одно відзначатиме фестиваль дерунів, буде смажити деруни вдома або, наприклад, іти в гості. Але таким чином можна завітати і на ваш музичний проєкт, як пишуть рекламки, що він безкоштовний в селі Сингаї. Розкажіть, будь ласка, що там буде відбуватися, тому що інформація вже з'являється в соціальних мережах, але вона з'являється трошки пізніше і її доволі ще недостатньо. Знаю, що там будуть різні гурти, навіть із Шотландії буде музикант, приїде, завітає, також із Рівного, з Києва фольклорні ансамблі, буде Симоненко, також такий ось відомий співак.

0: музику, пісню і будуть співати пісні без обробок, відтворюючи саме це звучання, як це звучало раніше в селах. Також буде грати Симоненко з темплами інструментальними гурту 2-3, які грають теж поліські танці, музику. І так, хедлайнером стане, як ви вже згадали, австралійсько-шотландський електронний артист Брендон Вівір з Глазго. І така буде дуже еклектична, але цікава музична програма. Бо наш проект «Культурний смик», ми взагалі покликані на тому, щоб знайомити молодь з музикою наших переправ, але через такий місточок електронної музики. Тому це буде цікаво.
1: Угу. Ну, дійсно, доволі цікаво. А о котрій годині взагалі розпочнеться музичний фестиваль? І чи дійсно вхід буде вільний, як презентують про це в соціальних мережах, зокрема, із садиби «Віола»?
0: Так, абсолютно, всі вільний, чекаємо всіх охочих. У нас буде автобуси з Києва, ми відкрили реєстрацію на автобус, тому привеземо частину людей з столиці. Також в наших соцмережах можна дізнатися, якщо нам написати в особисті, ну, але добре, ви вже теж звучили, для місцевих, це не так, це, знаєте, для тих, хто ще з усієї України хоче дізнатися, тому ми поширювали цю локацію точно в своїх соцмережах. Тому вхід буде вільний, а музична програма почнеться о 15:00.
1: О 15:00 годині, так?
0: Так.
1: Угу. Розкажіть, будь ласка, взагалі, а чия ініціатива ось, чому саме такий музичний проєкт в нас в день проведення фестивалю Дронів заїжджає, завітає до нашої Коростенської громади?
0: Ну, взагалі, кураторка музичного проєкту «Смик» Ліза Стужук, вона сама з Коростеня. І от давно їй хотілося ще зробити в себе на малій батьківщині, тому так вийшло, що у нас з'явилася прекрасна співпраця з Британською радою, і ми вирішили провести таку цікаву поліську електронну і трішки міжнародну концертну програму на Коростенщину.
1: Угу. Хто буде відкривати музичний фестиваль? От саме Брендо Лівір, Симоненко, чи все ж таки сільська музика, вільце? Як побудована програма і до котрої години?
0: Ми почнемо з гурту «Вільце», почнемо з вокальної частини, це будуть саме традиційні поліські пісні. Потім трішки потанцюємо під традиційну музику від сільської капели з міста Рівного, а вже на кінець хедлайнером буде саме шотландський діджей.
1: До котрої години триватиме цей музичний фестиваль в селі Сингаї? З 15:00?
0: До 19:30. Наша музична програма буде з 15:00 до 19:30.
1: Що ще цікавого чекатиме на гостей музичного фестивалю, крім того, що послухати, потанцювати, наскільки там створені умови для великої кількості людей, які захочуть завітати, що ще цікавого там буде відбуватися? Можливо, ви співпрацюєте з іншими організаторами, у вас є вже певна інформація?
0: Все ж таки, я більш компетентна відповідати саме лише за музичну частину, але знаю, що від садиби все ж таки буде точно яскрава гастрономічна частина, тому обов'язково в перервах між запальними танцями буде, щоб поїсти смачненького, рідного, цікавого, різновидів дурнів. Ну, ми теж відкриємо від себе ясно, це будуть вегетаріанські дурни, тобто взагалі без тваринних походження інгредієнтів. Це теж буде цікаво.
1: І останнє запитання, Дар'я, все ж таки, розкажіть, будь ласка, наскільки будуть дотримані умови жовтого-червоного рівня повітряних тривог? Сподіваємося, що їх не буде, але ми знаємо, що садиба – це поле, тому буде зупинено, чи будуть люди самі робити вибір, куди їм їхати, яка відповідальність, чи це не ваша відповідальність? Як буде з музичним фестивалем під час тривоги?
0: Ми плануємо діяти за принципом завчасного розсередження людей. Тобто наша команда буде стежити за безпековою ситуацією на Київщині, щоб безпосередньо потенційно реагувати на загрозу для Житомирщини. І у разі загрози ми одразу, якщо це і жовта дронова атака, або тим паче червоний рівень небезпеки ракетний, ми будемо оперативно повідомляти про ситуацію зі сцени, просити відвідувачів залишати, ну, полишити зону свідчення і прийти в безпечніше місце, укриття там теж буде. Тому все ж таки будемо сподіватися, що пройде взагалі все без атак, але обов'язково будемо повідомляти про будь-які загрози потенційні.
1: Дякуємо, Дарії. Бажаємо, щоб завтра

0: жодних тривог не було взагалі. Вони зникли з України, мирні дні настали, щоб фестиваль відбувся, люди насолодилися дійсно колоритом гарної такої музики української і електроніки, щоб все відбувалося дійсно по-українськи, по-поліськи, смачно, щоб люди зустріли 17-й фестиваль дирунів, зокрема на садибі Віола. Ми всі знаємо, це лавандове поле в Сингаях. І нагадаємо, що саме про цей музичний проєкт ми говорили із Дарією Гарнагою, координаторкою комунікації проєкту. І нагадаємо, що саме вже 12 вересня в селі Сингаї з 15-ї години до 19:30 відбудеться музичний фестиваль. Хедлайнером стане австралійсько-шотландський електронний артист Брендон Лівір, чий виступ відбудеться за підтримки Британської ради. Також на сцені гратимуть саунд-продюсер Симоненко із семплами інструментального гурту 2-3, капела «Сільська музика», що відтворює традиційну музику Рівненського Полісся, та дівочий фольклорний гурт «Вільце». Дякуємо вам і нехай музичний проєкт вдасться.
1: Дякую.
2: Топ тижня.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на водопостачання. До каналі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи має завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом. Смертельно небезпечної хвороби, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже не багато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та 2 тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники «Скелі» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка у ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Втомилися від нудних стін? Понад 1000 видів стильних шпалер від класики до модерну. Трендові фактури якісного виробництва, що легко клеяться, не вигорають та стійкі до миття. Вдягніть вашу оселю у затишок. Чекаємо на вас з вівторка по п'ятницю з 9 години до 17 та в суботу і неділю з 9 години до 15 за адресою місто Коростень, базарна площа 10А. Телефон

0: актуально.
1: У п'ятницю, 11 вересня, у Коростені пройде благодійний дерунярський ярмарок. З 11.00 до 14 години дерунами можна буде посмакувати на чотирьох локаціях міста. Детальніше про це розповіла заступниця міського голови Наталія Чижевська.
2: Це п'ятниця, 11 вересня, з 11 години почнуть працювати на чотирьох точках такі ярмарки дерунярські. Перша точка – це біля районної державної адміністрації, центр дитячої та юнацької творчості, буде виставляти свої креативні деруни. Знаю, що буде креативно, не знаю, тому що вони тримають в секреті, що саме там буде, але в минулому році їхня точка була одна з самих популярних на дерунячому цьому ярмарку, тому вірю, що буде досить цікаво. Наступна точка – це буде бібліотека наша центральна міська. Її особливість буде полягати в тому, що молода письменниця буде не коростенка, з киянка, буде презентувати свою книгу дитячу про деруни. Вона колись була на фестивалі дерунів, надихнулася фестивалем, видала книжку. І, тобто, ми ще зможемо там не тільки пообідати, але так і інтелектуально творчо розвинутися. Біля АТБ на вокзалі центр віри, надії, любові буде продавати свої деруни за донати. У них теж завжди досить цікава локація, вони не тільки деруни, вони і також роблять от цю бабку або макар картопляну, і так більш в них вони розширюють асортимент. І в центральному парку, в цій альтанці такій круглій, культура нашої громади буде також презентувати деруни і багато ще елементів гастроспадщини. Також ми хочемо поєднати це, яка може бути така родзинка цього, що в п'ятницю також до нас Інститут археології направляє певну групу науковців, які будуть працювати все-таки над розкопками, над епохою палеоліту. А так, як ми в народі просто кажемо, відкопати мамонта. Тобто в парку в цей час буде такі дві проходити, і наукова така експедиція, і деруни будуть від наших культури, нашої громади, теж вони готуються. Це буде також донати збирати, вони будуть звертатися. Тобто, хто хоче змістовно, смачно пообідати в п'ятницю з 11 до 14 години, є така можливість, запрошуємо, але наголошуємо на тому, що ми все-таки маємо дотримуватися безпекових заходів.
1: А до речі, якщо буде тривога, зараз вже є жовте, червоне рівні, яким чином буде зупинено, чи просто люди матимуть вибір?
2: При червоному ми будемо зупиняти, жовтому будемо продовжувати.
0: Актуально.

0: I kill us, they ask you, my general.
1: Радіочат на Коростень FM.
2: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. І саме сьогодні хочемо розповісти про те, що в суботу у Хатіко відбудеться толока. Тож зооволонтери, зоозахисники запрошують всіх допомогти Хатіко. Всі ми знаємо, це така ось безкоштовна громадська організація, де звичайні користенці, люди, волонтери, вони підтримують безпритульних тваринок, собачок, забирають їх агресивних, хворих з вулиць нашого міста. І звісно, що там потрібно їх і годувати, і доглядати за ними. І потрібно варити каші, різні там тушковані якісь продукти, для цього потрібні і дрова, і все інше, і тому поприбирати територію, що в районі Пашин потрібно. Тож зооволонтери написали пост в соціальних мережах, зокрема Надія Ходаківська. Вона пише про те, що всі знають, що у нас в місті є громадська організація «Хатіко», і також вона в дужках уточняє, що вона не фінансується з міського бюджету, все тримається на пожертвах громадян та волонтерів. Це тимчасова перетримка собачок після стерилізації. Але, на жаль, вона стала єдиним прихистком в нашому місті хворих, старих, агресивних та нікому не потрібних собачок. Вони повністю залежать від нас, і їм не можна розповісти, що у нас немає дров, щоб зварити кашу, і зовсім немає грошей, щоб купити сухий корм. Тож, Хатіку потрібна допомога і фізична, і фінансова. І розповідає пані Надія про те, що в суботу, 12 вересня, буде, як я вже сказала, толока, тож запрошуються всі небайдужі люди прийти на Хатіко, це вулиця Сергія Кемського, 62, на толоку. Роботи назбиралося багато, а це й порізати, й порубати, й поскладати дрова, полагодити вольєри, прибрати територію, наносити води і, звісно ж, поговорити, погратися з тими, хто нас розуміє і без слів. Тож колектив Хатіко чекає на небайдужих на толоку в суботу, 12 вересня.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Цього тижня ми дуже багато говоримо про дируни, тому що в нас у другу суботу вересня завжди проходив фестиваль дирунів. Цього року його офіційно немає, але все ж таки 17-й фестиваль дирунів, він відбувається. Відбувається він і дирунярським ярмарком напередодні, відбувається він і різними заходами, які відбуваються в сільській місцевості, тому дируни є, будуть на столі, можете їх готувати. В суботу, в неділю, будь-коли можете відзначати фестиваль дирунів разом зі своїми друзями, рідними, прийти в гості, на гостини і таким чином відзначити 17-й фестиваль дирунів. І знаєте, що, як кажуть, є родзинкою кожного фестивалю дирунів? Це, звісно, майстер-клас від міського голови. І ось Володимир Васильович, він завжди смажить дируни за своїм рецептом. І цей рецепт є навіть уже в книгах. Називається він «Дируни від мера». І ми нагадаємо сьогодні, як же посмажити дируни від мера Володимира Москаленка. Інгредієнти – 5 картоплин. 1-2 цибулини, яйце куряче 1, сметана 2 столові ложки, борошно пшеничне теж 2 столові ложки, олія для смаження, сіль, перець за смаком. Як приготувати? Картоплю помити, почистити і натерти на дрібній терці. В жодному разі жодного кухонного комбайну. Дрібна тертка, так, ручки заболять, але таким чином у вас вийдуть такі, знаєте, сухенькі і дуже смачні, яскраво-жовті дирунці. Зайвий сік злити, цибулю також натерти на дрібні терці, з'єднати з картоплею. До картопляно-цибулевої суміші додати яйця, борошно, сметану, обов'язково сметану, додає Володимир Васильович. Все посолити, поперчити і ретельно перемішати. Столовою ложкою викладати картопляне тісто у вигляді млинців на сковороду з розігрітою рослинною олією. Смажити дируни з обох боків на пательні до утворення рум'яної скориночки, подавати гарячими зі сметаною. Готуємо дируни від мера або будь-які, які у вас є улюблений рецепт. Головне – дируни та фестиваль дирунів.
0: Прокачаємось на Корост

А ви знаєте, іноді день без новин – це хороший день. І тому навіть такий день є для відзначення. І він саме сьогодні, 11 вересня, в п'ятницю, відзначаємо день без новин – хороший день. Часто кажуть, що коли людині не надходить жодної інформації, це означає, що немає причин для занепокоєння. Адже якщо трапиться щось погане, їй неодмінно повідомлять. Тільки погані новини завжди знаходять свого слухача. Відсутність новин у наш час може бути найкращою новиною, бо це означає, що немає неприємних чи тривожних подій. Ну, зважаючи на те, що в нас ось дуже часто, занадто часто лунають тривоги, тому коли немає ось цього луну тривоги, це вже означає, що немає новини, а це означає, що це хороший день. Тож, дійсно, так воно і є. Наприклад, ми не отримали жодних новин про їхнє благополучне прибуття додому, але я впевнений, відсутність новин – це вже добра новина. Коли сьогодні не чули нічого з лікарні, це також могло бути добрим знаком. Зрештою, мовчання не завжди є негативом. Виявляється, що у багатьох культурах і історії цей вираз є символом спокою та надії. Сьогодні ми дуже багато отримуємо новин. Іноді, знаєте, я б сказала, що це вже є якесь психологічне захворювання, коли ми моніторимо телеграми, постійно читаємо, постійно занурюємося в інформацію. Таким чином проходить день, ніч, і так ось спливають, на жаль, наші роки під час повномасштабного, зокрема, вторгнення. Але як же навчитися трошки відволікатися від новин? Ну, хоча б трошечки. Для того, щоб, наприклад, зайнятися собою, сходити по магазинах, або, як сьогодні, сходити на дерунярський ярмарок і посмакувати дерунами. Отож, є декілька порад. Спробуйте так. Визначте 1-2 моменти для новин на день. Наприклад, 10-15 хвилин зранку та ввечері. В інший час не перевіряйте стрічку на хвилинку. Ну, тобто, прочитали, наприклад, новини зранку, в обід. Можете ще в обід перечитати, ввечері, або просто зранку і ввечері. Тоді ви всі новини, звісно, будете знати. Єдине, що в телеграм-каналі їх назбирається десь, на жаль, 150-250, але нічого, можете перегорнути, все одно перечитати ввечері, але таким чином ви не будете постійно моніторити новини цілий день. Звісно, ця порада не стосується тоді, коли лунає тривога, тому що ми постійно заходимо в різні телеграм-канали, соціальні мережі, дивимося, що, куди летить, де бандероль, де шахет, але ж все ж таки, якщо є така можливість, тривоги немає, якщо ваші рідні у безпеці, тому що якщо діти, звісно, навчаються в Києві або рідні проживають десь в Харкові, тому ми більше моніторимо новини, але якщо є така можливість, все ж таки відволікайтеся. Приберіть тригери. Це друга порада. Вимкніть пуш-сповіщення новин і соцмереж. Приберіть новинні застосунки з першого екрана. Тобто, щоб до вас не приходили постійні сповіщення. Нехай новини, повідомлення приходять, але вони постійно не будуть вам створювати звук, що вже варто щось прочитати, тому що щось уже журналісти якогось каналу написали. Не замінюйте новини бездумним скролінгом. Краще заздалегідь мати безпечні заняття. Наприклад, подивіться серіал, книгу почитайте, прогулянка, спорт, прибирання, розмова з близькою людиною. От я вчора прибирала, і у мене це зайняло, чесно кажучи, десь 2-3 години. І я таким чином там телефонувала донечці, мамі телефонувала між прибиранням, але новини перечитала вже лише тоді, коли поприбирала, зварила вечерю і вже тоді перечитала новини. Тому ось таке заняття теж відволікає трошки від великої кількості інформації. Коли виникає бажання перевірити новини, скажіть собі, я перевірю о 19:00, якщо це все ще буде потрібно. Часто імпульс минає за кілька хвилин. Дайте мозку фізичне переключення. Душ, чай, прогулянка, приготування їжі, розтяжка. Будь-яка дія, що вимагає уваги до тіла і навколишнього середовища. Залиште один надійний канал інформації. Тоді не потрібно 10 разів перечитувати одну й ту саму подію з різними заголовками. До речі, у мене колись в телеграм-каналі було десь, мабуть, 5 різних каналів, і там дійсно були всі новини майже схожі, тому що журналісти їх копіюють і потім лише публікують в своїх каналах з різними заголовками. Я залишила, наприклад, один канал –
там українських новин, Київ залишила, тому що там Валерія, я завжди перечитую, ну і що стосується вже нашої коростенської громади. В тебе є 3 канали новинних в Телеграмі, і в тебе вже менше нових надходять, і ти можеш все одно бути як поінформованим, тому що пишуть одне й те саме. Ось так. І також дозволяйте собі не знати все. Бути поінформованим не означає постійно стежити за подіями. Наприклад, я не зобов'язаний бути в курсі подій щохвилини, щоб залишатися відповідальною людиною. Така настановка. Я вам хочу сказати, що, наприклад, якщо ви слухаєте хвилю 107.5 Коростань FM, якщо ви постійно з нами, ми щодня в прямих етерах і в суботу, і в неділю подаємо найголовніші події, які стосуються і Коростенської громади, і всієї України. Тому, якщо ви з нами, не потрібно вже вам моніторити телеграм-канали, ви все одно найцікавіші, найактуальні події будете знати. Тож будьте із 107.5.

0: актуально.
1: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради 8-го скликання. Ключовим питанням порядку денного стало внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік. Проєкт відповідного рішення присутнім депутатам представила начальниця фінансового управління Людмила Бардовська.
2: Вашій увазі пропонується проект рішення про внесення змін до бюджету Коростенської громади на 2026 рік. Виникла така необхідність провести позачергову сесію, і це в першу чергу пов'язано з тим, що нам необхідно прийняти субвенцію на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Тому що попередня субвенція, яка була надана нашій громаді і в цілому по Україні з державного бюджету, вона була розподілена лише на 8 місяців. І для того, щоб виплатити зараз заробітну плату в терміни, ми маємо провести позачергову сесію. Тому, відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка була прийнята 31 серпня 2026 року, номер 1077, деякі питання розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, пропонується внести зміни до нашого бюджету громади і прийняти до виконання субвенцію в сумі 105 мільйонів 877 тисяч гривень. Також пропонується прийняти субвенцію з державного бюджету, яка виділена нашій громаді в рамках програми з відновлення України. А саме це субвенція, яка планується використовуватись на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення нової фільтрувальної станції на комунальному підприємстві «Водоканал». Сума цієї субвенції пропонується з державного бюджету в сумі 12,5 мільйонів гривень. Ми вже маємо 2,5 мільйони гривень цієї субвенції, плюс ще 12,5 мільйони. В цілому ми матимемо з державного бюджету на даний проект 15 мільйонів гривень. Також нам продовжують допомагати громади Житомирської області для ліквідації наслідків, які спричинені збройною агресією Російської Федерації. Так, Білокоровицька громада вже другий раз за цей рік надає нам допомогу в сумі 100 тисяч гривень. Це допомога для надання матеріальної допомоги постраждалим людям від вибуху, який відбувся в селі Хотинівка. Також надає нам допомогу Ушомирська сільська рада. Вони теж прийняли рішення сесії, надають допомогу в сумі 300 тисяч гривень. Це адресна матеріальна допомога, яка буде надана постраждалому військовослужбовцю, який проживає в селі Хотинівка. Він є учасником бойових дій, він має інвалідність, він є багатодітним батьком. І йому буде адресована субвенція в сумі 300 тисяч гривень на відновлення житла. Крім того, є інші питання, які є нагальними, тому що у нас наступає початок опалювального сезону, і до нас звернулося підприємство КП «Теплозабезпечення» для того, що їм необхідно здійснювати платежі за розподіл та транспортування природного газу. Тому пропонується з бюджету нашого надати фінансову підтримку на погашення різниці між тарифами. І з цієї різниці підприємство зможе розрахуватися за транспортування газу. Сума цієї погашення різниці в тарифах, яке планується надати КП «Теплозабезпечення», складає 2 мільйони гривень. Також пропонується поповнити матеріальний резерв нашої громади. До нас звернулося відділ цивільного захисту з пропозицією поповнити матеріальний резерв, а саме закупити шифер та цвяхи, які будуть використовуватись в надзвичайних ситуаціях. Сума цього матеріального резерву, на який просять поповнити, 100 тисяч гривень. Також до нас звернулося Головне управління Національної поліції в Житомирській області у зв'язку з тим, що в серпні місяці був приліт по будівлі обласного управління. Управління звертається по громадах Житомирської області з проханням в межах своїх можливостей надати допомогу. Тому пропонуємо надати субвенцію обласному управлінню поліції в сумі 500 тисяч гривень. І звернулося підприємство «Коростень Медіа» у зв'язку з тим, що їм не вистачає коштів на оплату електроенергії. Тому пропонуємо виділити їм 60 тисяч гривень. І звернулася ще установа комунальна «Стадіон Спартак». У зв'язку з тим, що теж наближається опалювальний сезон, у них опалення здійснюється котельною, яка на дровах. І у разі відсутності світла, якщо будуть перебої з відключенням, їм необхідно придбати генератор та підключити його до своєї котельні. На дану мету установа просить виділити з місцевого бюджету 150 тисяч гривень. Тому на всі ці заходи пропонуємо плануємо збільшити дохідну частину загального фонду нашого бюджету в загальній сумі 2 мільйони 810 тисяч гривень.
0: Актуально.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Казки для малечі.
2: Маленька зірка. Авторка Олена Кучер.

0: Жила собі у Всесвіті маленька зірка. Маленькою вона була не за розміром чи віком, просто вважала себе нездатною на щось велике. Ну, така собі маленька зірка у своїй галактиці. І жила з такими думками багато років. Спостерігала за іншими зірками, милувалася їх силою, яскравістю та здатністю притягувати до себе інші планети, що кружляли навколо. «Весело, мабуть, бути великою зіркою», – думала вона. «Притягуєш до себе різні планети, турбуєшся про них». Але ж це така велика відповідальність – турбуватися про інших. Я так ніколи не зможу, я ж лише маленька зірочка. Якось пролітав поруч з нашою маленькою зіркою величезний метеорит. Її сяйво так припало йому до душі, що став він обертатися навколо неї. «Ти чого не полетів далі?» – запитала маленька зірка.
1: «Дуже до душі мені твоє тепле сяйво, лагідне, заспокійливе. Втомився я мільйони років вештатись у космосі. Можна мені біля тебе поселитися?»
0: «Звичайно, живи», – невпевнено промовила маленька зірка. З того часу її життя стало іншим, бо зранку було з ким привітатися, ну і гарячої кави попити. Метеорит став її палким прихильником, щоразу хвалив та дякував за турботу. Та було й за що. Зірка справді була дуже доброю та турботливою. Старалася зікріти своїм теплом закам'янілу страждену душу одинокого метеорита.

З часом біля нашої маленької зірки проклали свої орбіти декілька планет, які теж шукали щастя, захисту та затишку у бурхливому Всесвіті. Нашій маленькій зірці щоранку потрібно було добре розжаритись, щоб її корона, а так називають вінець промінчиків зорі, сяяв яскравим теплим світлом та освітити навіть найдальші планетки її системи. Вона настільки була зайнята роботою та турботами, що геть перестала називати себе малою і навіть думки не допускала про свою нікчемність. А на двох планетах-близнюках навіть народилося життя, якому наша зірочка страшенно раділа і берегла. І от, якось у межах галактики з'явилася величезна чорна дира. Вона була настільки чорною, що ніяке світло не могло її освітити чи зігріти жорстку чорну душу. І шлях того космічного монстра пролягав прямісінько через систему маленької зірки. Вже давно до нашої зірки долітали чутки про жорстокість чорної діри, про те, як вона знищує цілі системи, а з часом може поглинути усю галактику. Моторошно і страшно було нашій маленькій зірці. Вона дуже переживала за те, що може трапитись, якщо чорна діра нападе. Але ще страшніше було її планеткам, які з надією поглядали у її бік, шукаючи захисту та порятунку. І от, коли чорна діра наблизилась до системи маленької зірки, та зібрала всю свою міць і голосно закричала: «Ну, іди до мене, чорна дірко, я давно тебе чекала, розжарювалась не один мільйон років, зараз я витягну з тебе всі планети і зірки, які ти затягнула чорним мороком. Я освічу кожен таємний куток твоїх проваль, я своїм світлом любові перетворю твоє вселенське зло у малу точку, в те, чим ти була». Чорна дірка ніколи не чула таких слів, ніколи не відчувала такого страшенного опору, ніколи не бачила такої яскравої корони у зірок і по-справжньому злякалась. А якщо ця зірка і справді має таку силу? Ні, краще відступити і шукати легку та слабку здобич. Повернула і швидко попрямувала геть із цієї галактики. «Браво, браво, велика зірко!» чулося навіть з інших галактик. А наша зірка не могла повірити, що вона була здатна на таке. Вона своєю сміливістю і любов'ю врятувала не тільки свою систему, а й безліч сусідніх галактик, які тепер одноголосно називали її великою зіркою. Цей подвиг став легендою і передавався від планети до планети, від зірки до зірки, від галактики до галактики. І всі дивувались сміливості зірки заради інших. Лише десь на краю Всесвіту іноді чули заздрісні голоси, які казали, що все те брехня, і було все по-інакшому, що ніякого подвигу тут нема, всі би так вчинили. Але малій зірці було не до тих заздрісних розмов. Їй потрібно було турбуватися про свою корону, яка зігрівала та освічувала своїм життєдайним світлом кожну планету системи.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Міністерство оборони. Виключення з військового обліку за віком відбуватиметься автоматично. Тож зараз поговоримо про це детальніше. Військовозобов'язаних і резервістів, які досягли граничного віку перебування в запасі, відтепер автоматично виключатимуть з військового обліку в реєстрі оберіг. Особисто звертатися до ТЦК та СП для цього більше не потрібно. ТЦК та СП також не доведеться вручну опрацьовувати такі випадки. Це зменшить рутинне навантаження та дасть змогу спрямувати більше часу і ресурсів на пріоритетні завдання. Кого автоматично виключатимуть з військового обліку? Граничний вік перебування в запасі залежить від військового звання. 60 років для більшості військовозобов'язаних і резервістів. 65 років для осіб, які мають звання вищого офіцерського складу. До вищого офіцерського складу належать бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант і генерал, а серед корабельних звань – ком-модор, контр-адмірал, віце-адмірал та адмірал. Як відбувається автоматичне виключення з військового обліку? Щодня реєстр оберіг автоматично перевіряє дані військовозобов'язаних і резервістів, зокрема дату народження та військове звання. Якщо людина досягла граничного віку перебування в запасі 60 або 65 років, залежно від військового звання і в реєстрі є дані про її звання, її автоматично виключають з військового обліку. Якщо на цей момент у людини є відстрочка або бронювання, вони автоматично скасовуються, адже після виключення з військового обліку більше не потрібні. Як дізнатися, що вас виключили з військового обліку? Резерв Плюс надійшле сповіщення про зміну статусу. Після цього оновіть військово-обліковий документ, у застосунку в резерві ID з'явиться статус виключений. Що робити, якщо граничного віку вже досягли, а статус не змінився? Якщо вам уже виповнилося 60 років, а для вищого офіцерського складу 65 років, але в резерві Плюс досі відображається статус на обліку, потрібно повторно авторизуватися в застосунку, оновити військово-обліковий документ. Якщо статус не змінився, зверніться до ТЦК та СП. Там потрібно буде перевірити, чи правильно в реєстрі оберіг зазначені ваші дата народження та військове звання. Від цих даних залежить автоматичне виключення з військового обліку. Що буде з порушеннями правил військового обліку? Автоматичне виключення з військового обліку за віком не скасовує порушень, зафіксованих раніше. Якщо людина порушила правила військового обліку до досягнення граничного віку, це питання потрібно врегулювати окремо, навіть після виключення з військового обліку. Частина штрафів можна сплатити онлайн у резерві Плюс. Для цього відкрийте розділ «Штрафи онлайн». Подайте заяву про визнання порушення, дочекайтеся постанови від ТЦК та СП, а потім сплатіть штраф. Якщо зафіксовано кілька порушень, кожне потрібно врегулювати окремо. Якщо онлайн врегулювання для конкретного порушення недоступне, потрібно звернутися до ТЦК та СП. Зокрема, лише через ТЦК та СП вирішується питання щодо неприбуття за мобілізаційним розпорядженням. Якщо через порушення правил військового обліку ТЦК та СП уже звернувся до Нацполіції, це звернення залишиться чинним і після автоматичного виключення з військового обліку. Саме порушення також потрібно буде врегулювати окремо.
1: Let's talk. Поговоримо.

Світ Лайн на Коростень ФМ. Пісня «Питань нема» від української співачки Вікторії Ніро стала справжнім хітом 2025 року, підкоривши TikTok і здобувши популярність серед молоді. А ви вже чули новий трек відомої блогерки та кавер-виконавиці? Тоді час почути.

що пісня? Питань нема, це трек про свободу бути собою, відмову від страхів і відкриття власної особистості. Він висміює тих, хто намагається диктувати правила, і водночас є маніфестом для всіх, хто обирає власний шлях. Пісня була випущена в серпні 2025 року і швидко стала трендом у TikTok, зібравши понад 1 мільйон переглядів та понад 20 тисяч перезйомів вже за перший тиждень після релізу. Кліп на пісню «Питань нема» розкриває тему вибору – відповідати лише на ті питання, на які ти готовий дати відповідь тут і зараз, залишаючись відвертим і вільним. Хто ж така Вікторія Ніро? Дівчина народилася 22 серпня 2003 року у Львові. Саме там артистка закінчила школу та вступила до вищого навчального закладу. У Львові Віка почала робити перші творчі спроби. У 13 років почала співати, а у 14 стала опізнаваною завдяки каверу на пісню гурту Linkin Park «Numb». Далі співачка заспівала пісню «Дана Балана мені треба». Виконавець помітив відео, де Вікторія Ніро виконує його трек, та неочікувано запросив артистку виступити разом із ним. Відтоді Вікторія твердо вирішила, що хоче й надалі розвивати співочу кар'єру. Вікторія все частіше почала випускати кавери та публікувати відео в мережі. Вони стали вірусними, а дівчину почали впізнавати. Так на артистку вийшов музичний лейбл «Папа Мюзик», який зайнявся її просуванням. Разом вони випустили перші пісні Вікторії Ніро. Щоправда, нині співачка з лейблом вже не співпрацює. 2022 року Вікторія пробувала свої сили на нацвідборі та Євробаченні 2023. Дівчина тоді вдалося потрапити до лонглиста з піснею «Молодий юначе». Щоправда, до фіналу артистка не дійшла. З початком війни Вікторія почала випускати все більше патріотичних пісень та виступати для ЗСУ. Композиції дівчини дуже часто використовують для своїх відео військові, за що співачку прозвали «улюбленицею українських захисників». Сама ж виконавиця нині продовжує випускати авторські пісні та робити кавери на відомі треки виконавців. Дівчина мріє прославити українську музику та зробити її мелодійнішою та добрішою. Питань нема, Вікторія, ми тебе підтримуємо.